0: طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکولر ریل نیٹورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم، چنگل پٹو اور ارکونم سے ملاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے قومی راجدھانی میں اگلے 3 روز تک لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قومی راجدھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری کے درمیان رہا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا۔ کل رج علاقے میں واقع آئی ایم ڈی اسٹیشن میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ صفدرجنگ اسٹیشن میں 43.4 ڈگری سیلسیس، لودھی روڈ اسٹیشن میں 43.8 ڈگری سیلسیس اور پالم اسٹیشن میں 43.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: میزورم میں واٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایس آئی آر سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میزورم کے اعلی انتخابی افسر ڈاکٹر لال اوزاما نے عام لوگوں اور انتخابی کمیشن کی امیدوں کو پورا کرنے کی غرض سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جبکہ ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس باہر ہو چکی ہیں۔ پنجاب کنگز، راجستھان رائلز، چنئی سپر کنگز، دہلی کیپٹلز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز ابھی بھی فائنل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیر اعظم میتے فریدے ریکسن، فن لینڈ کے وزیر اعظم، آئس لینڈ کے وزیر اعظم اور سویڈن کے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India Nordic Summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defense and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo this afternoon. The summit is aimed at strengthening the country's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. According to the Ministry of External Affairs, Prime Minister Modi will be joined by Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark,

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں خصال مہدی کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا. سامعین، آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ہر گزرتا لمحہ نئی دریافت، نئی ایجادات اور نت نئی اختراعات کی نوید لے کر آتا ہے. انسانی زندگی کے ہر شعبے میں سائنس نے سہولت، رفتار اور وسعت پیدا کی ہے، چاہے طب کا میدان ہو، زراعت، مواصلات، خلائی تحقیق یا مصنوعی ذہانت، ہر میدان میں سائنس نے حیرت انگیز پیش رفت کی ہے. اسی سائنسی شعور کو فروغ دینے اور سامعین کو جدید سائنسی ترقیات سے روشناس کرانے کے مقصد سے آج کے پروگرام میں ہم پیش کر رہے ہیں سائنس نامہ، جس میں سائنس کے میدان میں ہونے والی اہم پیش رفت، نئی ایجادات اور قابل ذکر اختراعات پر ایک جامع اور معلوماتی تحریر پیش کی جائے گی. تو آئیے سامعین، علم و آگہی کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب نوشاد عالم صاحب، جو پیش کر رہے ہیں سائنس نامہ.
1: خلا ہمیشہ سے انسان کے لیے حیرت اور تجسس کا ایک وسیع میدان رہا ہے، جہاں ہر نئی دریافت ہمیں کائنات کے مزید قریب لے جاتی ہے. انسان نے قدیم زمانے سے ہی ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم اس وسیع کائنات میں اکیلے ہیں یا کہیں اور بھی زندگی موجود ہے. آج کے جدید دور میں سائنسداں جدید دوربینوں اور خلائی مشنز کے ذریعے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں. خصوصاً سیارہ مریخ تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کچھ خصوصیات زمین سے ملتی جلتی ہیں. حالیہ سائنسی تحقیق سے یہ اشارے ملے ہیں کہ مریخ کی سطح کے نیچے پانی کے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، جو زندگی کے امکانات کو تقویت دیتے ہیں. اسی وجہ سے سائنسداں ایسے سیاروں کی تلاش بھی کر رہے ہیں جنہیں قابل رہائش کہا جاتا ہے، یعنی جہاں زندگی کے لیے سازگار ماحول ہو. نئی ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق نے اس میدان میں غیر معمولی ترقی کی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دور دراز کہکشاؤں تک بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں. دنیا بھر کی خلائی ایجنسیاں مستقبل میں انسان کو مریخ تک پہنچانے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. سائنسداں اب ایسے سیاروں کی تلاش میں ہیں جو زمین جیسے ہوں، جہاں زندگی ممکن ہو. سوچئے، وہ دن دور نہیں جب انسان کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کرے گا. یہ کوششیں صرف سائنسی کامیابی ہی نہیں، بلکہ انسانی ہمت، جستجو اور علم کی طاقت کی عکاسی بھی کرتی ہیں. یقیناً وہ وقت شاید زیادہ دور نہیں جب انسان زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر قدم رکھے گا، یا حتیٰ کہ وہاں رہائش اختیار کرے گا. یہ تمام حقائق ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کی تلاش اور سیکھنے کی خواہش کی کوئی حد نہیں، اور یہی جستجو ہمیں نئی دنیا کی طرف لے جا رہی ہے. مصنوعی ذہانت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے دور میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. مصنوعی ذہانت ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے. اس کی مدد سے کمپیوٹر مسائل حل کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں اور معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ تعلیم، صحت، تجارت اور مواصلات سمیت کئی شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے. مثلاً اسمارٹ فون، چیٹ بوٹس اور خود کار گاڑیاں اس کی مثالیں ہیں. مصنوعی ذہانت وقت اور محنت کی بچت کرتی ہے اور کام کو زیادہ مؤثر بناتی ہے. تاہم اس کے استعمال میں احتیاط بھی ضروری ہے، تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کو مزید آسان اور ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. یہی نہیں، AI اب انسانوں کی طرح بات کر سکتی ہے، پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے، حتیٰ کہ تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا سکتی ہے. مثلاً ڈاکٹر AI کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص کر رہے ہیں، طلبہ پڑھائی میں مدد لے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں، جیسے روزگار پر اثر، غلط معلومات کا پھیلاؤ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سمجھداری سے استعمال کریں. موسمی تبدیلی، زمین کے درجہ حرارت اور موسموں میں طویل مدتی تبدیلی کو کہتے ہیں. یہ زیادہ تر انسانی سرگرمیوں جیسے فیکٹریوں کے دھوؤں اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے اثرات میں گرمی میں اضافہ، گلیشیئرز کا پگھلنا اور شدید موسمی حالات شامل ہیں. یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے. موسمی تبدیلی کو کم کرنے کے لیے ہمیں درخت لگانے اور آلودگی کم کرنے کی ضرورت ہے. موسمی تبدیلی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو درپیش مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ موسمی تبدیلی ہے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی۔ میڈیکل سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، انسانی زندگی کو پہلے سے زیادہ محفوظ اور طویل بنا دیا ہے۔ نئی دواؤں اور جدید علاج کے طریقوں سے کئی خطرناک بیماریوں کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی جیسے MIR، CT اسکین اور روبوٹک سرجری نے تشخیص اور علاج کو آسان بنایا ہے۔ ویکسینوں کی بدولت کئی مہلک بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے۔ کینسر کے علاج میں بہتری آ رہی ہے۔ روبوٹک سرجری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹر روبوٹس کی مدد سے انتہائی باریک اور مشکل آپریشن بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جینیاتی تحقیق کے ذریعے بیماریوں کو پہلے ہی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل ریسرچ مسلسل نئی دریافتیں کر رہی ہے جو صحت کے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس ترقی سے نہ صرف بیماریوں کا علاج بہتر ہوا ہے بلکہ احتیاطی تدابیر بھی مؤثر ہوئی ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں میڈیکل سائنس مزید ترقی یافتہ ہو کر انسانیت کی خدمت کرے گی۔ ٹیکنالوجی اور ہماری روزمرہ زندگی۔ ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ زندگی کو بہت آسان اور تیز بنا

0: national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. Trinamool Congress candidate from West Bengal's Falta Assembly constituency, Jahangir Khan, announced the withdrawal of his nomination ahead of by-election on the seat on Thursday. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. This will be Putin's second visit to India in less than a year. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defence Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Aung Kyaw Baek. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has reiterated India's steadfast commitment to equitable, inclusive and people-centric health care under the guiding principle of health for all. Addressing the plenary session of the 79th World Health Assembly in Geneva, Mr. Nadda said, India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. The India Meteorological Department has warned of severe heatwave conditions in northern India. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. Meanwhile, the weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and Lakshadweep till the 21st of this month. In cricket, the Indian men's squads for upcoming one-off test and three-match ODI series against Afghanistan were announced today. Shubman Gill will continue to lead India in both formats. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the test team, replacing Rishabh Pant, who has also been dropped from the ODI squad. Shreyas Iyer returns to the ODI side as vice-captain. Spinner Manav Suthar and pacer Gurnoor Brar have received maiden test call-ups, while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور یورپ کے نارڈک ممالک نے، جن میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں، اپنے باہمی تعلقات کو مزید بڑھا کر گرین ٹیکنالوجی اور اختراعاتی کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ ناروے کی راجدھانی اوسلو میں آج تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ اعلان کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔
2: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
1: جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 10 برس میں بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان باہمی تجارت بڑھ کر 4 گنا ہو گئی ہے۔
2: 10 برسوں میں ہمارا بائی لیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
1: جناب مودی نے اس بات کا یقین دلایا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات ایک نئے سنہرے عہد کی صورت میں انتہائی ثمرآور ثابت ہوں گے۔ حال ہی میں طے پائے تجارتی معاہدے اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان معاہدوں میں تجارت اور اقتصادی شراکت داری اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ شامل ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ طرفین کا ایک واضح اور متحدہ موقف ہے، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔
2: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرس کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیس گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے، اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا، ہم سنگھرس کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اور ٹیررزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے، نو کمپرومائز، نو ڈبل سٹینڈرڈ۔
1: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم نے جمہوریت کی اپنی مشترکہ اقدار، اصولوں پر مبنی عالمی نظام اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات کی فوری ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رخنا اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہیں۔ وزیراعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد 5 ملکوں کے اپنے دورے کے 5ویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے۔ مزید تفصیل وزیراعظم کے اٹلی کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ساتھ گئے ہمارے نمائندے سے۔
3: وزیراعظم 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے پر آج اٹلی پہنچنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ دورہ کئی اہم شعبوں میں بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کو نئی بلندی عطا کرے گا۔ امکان ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پارٹنرشپ سے متعلق شراکت داریوں کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ہی ملک اپنی اقتصادی وابستگی کو مضبوط کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ دورے کے دوران اعلیٰ سطح کے مذاکرات

0: کے بعد تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا جو اس وقت بھی انتہائی مضبوط ہیں۔ روم سے سپرنا بھاٹیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا۔ جگدل پور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔
2: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھائی سے جینے کی ضرورت نہیں، یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے۔ بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے۔ یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے، بھارت سرکار اور چھتیس گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے۔
1: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدل پور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دیں کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تین روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں۔ وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے، جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا۔ ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआई

ان کے امیدوار شمبھو ناتھ کرمی کے درمیان ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے، جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشا میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے، جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیند باز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیند باز مانو ستھر اور گیند باز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے مولان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مانسنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

دوستو, اگلا خوبصورت سا گانا ہم نے لیا ہے فلم انتقام سے, جسے آواز دی ہے بہت ہی پیاری آواز نے لتا منگیشکر جی نے, اور بہت ہی سچ میں خوبصورت آواز نے محمد رفیع صاحب نے.